0: kanske nationalt, alltså lytte till näringslivets sina behov, syns jag är väldigt viktig. Så jag hoppas att Nordkapp kommun kan sända in svar på den här höringen, som därmed vill ge en möjlighet för den lokala, de lokala aktörerna till att förstärka sitt ekonomiska fundament, men också vill det bidra till en större mångfald av lokal matproduktion och lokal drickeproduktion i kommunen.
1: Tack för det. Då tolkar det så att dere önskar att vi ska ge en uttalelse på den höringen här. Dreier sig i korte track om att kunna sälja grupp 2 från bryggeri. Och det dreier sig också om att ge inspel till att man kan göra det i form av salg. Det som ligger i forskriften nu det är att du kan inte göra det för du har haft på en måte ett arrangemang eller en omvisning. Och det är ett önske om att det villkoret ska frafalla. Och då spör jag docker, ger docker med en fullmakt till att svara på den höringen eller vill docker ha den på e-postbehandling i formanskapet? Jag tänker att det blir inte väldigt stort och omständigt, men dreier sig kort i track om det är redogjort för. Då tolkar det så att formanskapet ger en fullmakt till att svara på den höringen på vägna av formanskapet. Tusen tack.
2: I det första formannskapsmötet efter sommerferien så informerade kommunedirektör Inge-Lise Høvik om arbetet med budgetet för 2027.
3: Kommer ju höstens vackraste äventyr, det är ju budgetarbete. Vi har i år så ska det ju det ske i framsikt. Vi disse 14 dagarna så jobbas det med kvalitetssäkring av data in i lösningen och få den upp och stå. Så blir det jo et internt arbeid i kommunen før vi legger dette frem for dere i slutten av oktober til kommunestyremøtet i november, sånn at dere har tilstrekkelig tid til å se på budsjettforslaget. Og i den forbindelse så vil det bli gitt opplæring også for dere i bruken av framsikt. Og da er det lurt også å ta med noen med litt teknisk innsikt, men vi skal bistå dere hele veien. Og dette har 300 andre kommuner fått til, så det er jeg helt sikker på at alle her også får til.
1: Trude Gjengen, vær så god.
4: Til budsjettprosess, og vi er jo fullstendig klare over at vi har en fersk kommunedirektør som har mye å sette seg inn i, men det har vært et uttrykt ønske fra politisk hold å kjøre en mer åpen og transparent budsjettprosess der også innbyggerne i kommunen kan være en aktiv part. Er det gjort noen tanker om hvordan man kan få gjort det, om ikke i år, så i nær fremtid?
1: Takk for det. Er det flere spørsmål? Det er det ikke. Inge-Lise, vil du svare?
3: Jeg kan starte på den. Ordfører, det er jeg egentlig vant med fra andre kommuner, at vi har hatt en budsjettkveld hvor det har vært først en presentasjon, men så har administrasjon og politikk vært på samme bord, forskjellige gruppebord, hvor da innbyggere kan komme med sine spesielle behov og diskutere og løfte frem i sine spesielle saker, for eksempel fra et fiskevær eller et tema som gjelder da. Men vi er jo såpass tidlig ennå at jeg kan jo prøve å få lagt det inn, i og med at dette vet jeg at har vært gjort der hvor jeg har vært tidligere. Og da at det er en litt sånn både for politikk og administrasjon. Jeg kan prøve å få dyttet det inn på en ettermiddag.
2: Hvis det går så fort som Nordkapp kommune ønsker, så kan vi allerede i løpet av 2027 få nærmere 16 millioner kroner inn ekstra i kommunekassa i form av besøksbidrag fra turistene. Simon Pinn-Jessen holdt en kort orientering om saken i formannskapet.
5: Loven om besøksbidrag er jo nu siden vi hadde møtet blitt vedtatt, så den er trådt i kraft, i hvert fall hva angår overnattingsavgift.

0: vi forventer, at krydsafgift kommer også, sådan at vi har mulighed for at indkræve besøgsbidrag fra 1.1.2027, under forudsætning af, at vi har en plan, både for indkræving og for, hvordan pengene skal brygges. Og vi havde en rask workshop med formandskabet i slutningen af juni, og i tillæg til det, så har kommunens administration, som består af jeg selv og økonomichef, haft en del ekskursioner i løbet af sommeren, og været ude og snakke lidt med folk, ude og observere, og i øvrigt har fået lidt indspil, blandt andet fra Bygdelag. De formelle samtaler med fiskeværerne må afvente, at vi har statsudvalg på plads. Men vi har selvfølgelig fået en god del indspil allerede, og jeg tror ikke, de kommer til at komme og blive så vældig anderledes. Men vi har været ude og observere og se, hvor skoen ser ud til at trykke mest, hvad vi kommer til at trænge mest. Og så ikke mindst, så har vi selvfølgelig lagt et vægt på de indspil, vi fik fra formandskabet her, da vi havde det workshop. Så har vi set på, hvad har vi egentlig, hvad bruger vi egentlig af midler på kommunens budget allerede nu, som vi mener kan relateres mere eller mindre direkte til, at vi er en rejselivskommune. Blandt andet så har vi for ikke så vældig længe siden måtte øge budgettet til Visit Nordkap og turistinformationen med 1,36 millioner. Det mener vi vil være helt ender for at belaste et kommende besøgsbidrag. Og i forhold til kommunens budgetarbejde betyder det jo så, at en del af de omstillingsprocesser, som man skal ind i, kan til blive lidt enklere. Fordi det, der nu står nede i det, som vi kaldte grundmuren, det vi allerede har, det belaster vores budget allerede. Så kan til vi faktisk kan aflaste vores budget lidt ved at inkludere det i et besøgsbidrag. Besøgsbidrag kan bruges til bygninger og tjenester, som belastes mere, når der kommer flere folk. Og det vil sige, at kommunale tjenester kan dækkes med et besøgsbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskab på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det, som vi havde trængt, hvis vi ikke havde været en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka 2 års værk, som kan knyttes til, at vi er en turistkommune. Og det vi har gjort, ja, er, at vi har sammenlignet med, hvordan så Nordkap ud under pandemien, for der var vi ikke en turistkommune. Og når man ser på antal hændelser fra brand og retning, så ligger vi nu 70% højere, end vi gjorde i 2020 og 2021, og når det kommer på trafik, hændelser, så er det nærmere en faktor 4. Så det er ganske tydeligt, at en del af de kommunale tjenester bliver direkte gåsøjne belastet af, at vi er en turistkommune. Så tilsammen så har vi regnet ud, vi har selvfølgelig vi driver med mærke for bæredygtig rejsemål, vi har et rejselivsråd, som er nogle småbeløb i forhold til det, men tilsammen så ligger vi omkring 4 millioner i tjenester, som vi mener, vi kan argumentere for, bør kunne dækkes via et besøgsbidrag. Så har vi så også regnet ud, hvor stort et besøgsbidrag kan vi forvente at kunne tage ind. Og krydsafgiften har vi estimeret ud fra anløb i 2026, og så lagt til grund 80% belæg på skibene. Og der kommer vi til cirka 14 millioner. Det er lavere end det, regeringen har vurderet, eller det, der ligger i udredningen. Så det er et lidt konservativt anslag, men stadigvæk et relativt højt beløb. Og overnatningsafgift, der mener vi, at vi kommer til at ligge omkring i overkant af 2 millioner. Og det giver så et estimeret anslag på 16,25, hvis man tager besøgsbidrag hele året. Det er ikke nogen diskussion, om man skal tage 100 kroner eller ikke for i landsætningsafgift. Det er regeringen, eller det bliver centralt fastsat. Det vi kan vurdere, det er, om vi skal gøre det hele året eller ikke. Og så har vi nogle forslag til, hvordan man eventuelt kunne håndtere besøgsbidrag. For det første, der vil være noget administration. Det ønsker vi at gøre så lavt som muligt. Og vi kommer til at foreslå, at kommunen tager det i egen regi. Fordi hvis man skal lage et KF, kommunalt foretak, for at håndtere et besøgsbidrag, så vil det garanteret koste mere end 5%. Og vi mener ikke, at vi bør gå over 5% i administration. De helt store udfordringer, det kommer på sanitet, det kommer på renovation, og det kommer på information. Så det er der, vi kommer til at foreslå, at man bruger ganske mye og får investeret de første årene i gode toiletfaciliteter, særlige fiskeværende og eventuelt i honningsvok. Og ellers tager et ganske stort tryk på information og skilting. Der er en stor udfordring, som vi egentlig har vanskelighed ved at gøre noget ved, og det er vildcamping for bobiler. Fordi det giver ingen mening at pålægge de, som kører ind og overnatter på en campingplads, og pålægge dem en afgift, som skal bygges på belastning, som de, der ikke gør det, giver os. Men det, som vi derimod kan gøre, det er at skilte bedre, og vi kan informere bedre, og kanskje på den måde også øge sandsynligheden for, at nogen faktisk vælger at tage ind på en campingplads. Det er jeg inder for. Så information og skilting og lidt drift og forsøgning, så tænker vi, at vi i 2027 bør gennemføre en grundig tåleevneanalyse, som kan lægges til grund for håndtering af turstier og så videre fremover. Og så har vi lagt ind vedligehold på turstier, vi har, ikke mindst Nordkaptrapper. Med på sigt, så vil der skulle skiftes ting, der vil skulle repareres. Vi har nogle dagsturhytter. Vi bør sætte et system i værk for at få både vedligeholdt, men også at få bæret op ved og andre. Så tallene, der står her, kan ikke påstås at være specielt kvalitetssikret på nuværende tidspunkt, men er et rammeværk. Og vi forventer ikke, at vi kan få toiletfaciliteter i alle fiskeværene for 5 millioner, men vi forventer, at hvis vi bruger 5 millioner i 2, 3, 4 år, så begynder vi at være der. Om det så skal være en stor investering, som nedbetales over nogle år, eller om man skal tage det løbende, det ved vi heller ikke endda. Det kommer lidt an på anbud og processer. Og indkøb og kontrakthåndtering kommer til at blive en stor del af det her, og det mener vi faktisk, at vi har en vis form for ekspertise i, og i kommunens administration i hvert fald per nu. Så det mener vi, at vi skal kunne håndtere. Processen fremover. Vi skal, når statsudvalgene er på plads, så skal vi have formelle møder med samtlige statsudvalg. Vi har lagt til en økning på kostnad for Rejselivsrådet, fordi der er i hvert fald et ønske fra ordførers hold, og det tror jeg kommer til at gå, at Rejselivsrådet udvides sådan, at alle statsudvalg har en repræsentant. Det vil dermed give totalt 3 flere i Rejselivsrådet. Og at vi overtager sekretariatfunktionen internt, og der vil komme lidt... Det vil blive et lidt større råd, og det vil være helt naturligt, at det er Rejselivsrådet, som har det overordnede ansvar for, hvordan besøgsbidraget bliver håndteret. Dermed vil det også være naturligt, at Rejselivsrådet kommer til at koste lidt mere end 100.000 om året. Så skal vi selvfølgelig snakke med næringslivet. Det tænker jeg at gøre via et frokostmøde i løbet af oktober eller november. Og så skal vi have en plan klar senest ved udgangen af januar, men forhåbentligvis før.
1: Tack för det, Simon. Och det här det kommer ju tillbaka till oss politiker i löp på hösten. Det ska ju också utarbetas forskrift för hur vi ska kräva det här in. Och vi avväntar ju också konklusion på forskrift om krusavgiften har vi ju uttalat oss till. Jag tänkte gå öppna för någon politisk debatt, men vi ser några spörsmål. Yngve Kristiansen.
2: Okej, det var väl kanske litt debatt jeg tenkte på, men jeg kan jo prøve å komme med et innspill da, hvis det er rom for det. Og så synes jeg jo det er gledelig at vi nå får et fremlegg. Det er denne måneden, 4 år siden, Nordkapp SV fremmet forslag om at kommunen skulle utrede hva som kunne inngå i et besøksbidrag og hvilke fellesskolefinansieringer som kan inngå der. Så det er godt å se at det nå skjer noe der. Og så bare det innspillet er at vi må... min uppfattning och efter Nordkapp SVs uppfattning och så tidigt pröva att se stort på det, vad som kan ingå här och Och då tänker jag i tillägg till dagstur ut utfartsparkering också det med informationsarbete och kanske ett utmarkstillsyn, ett parkväsen för utmarska vi har som vi ser det ganska hyppigt benyttet av bobil och sånt. Så kanske kan det ingå som en del i ett besöksbidrag. Och också se på det om för exempel kollektivtrafik, elektriskt driven kollektivtrafik kan vara dels finansierat av besöksbidrag för att vara ett grönt resemål, för att vara framme på det och för att det är ett gode som vill komma både turisten och den fastboende till gode. Så liksom uppfordring om att inte vara smålåten i att ta in en del ting förbi de snävre ramman för ökt brand och räddning och basala värdskapsfunktioner som skilting och vägledning.
1: Tack för det, Trude Jangen.
3: Jag ser ju på nyheten igår att det är allerede 5 kommuner som har sökt om att få lov att införa besöksbidrag. Så det är gott att vi är på båten i Nordkapp, som är en av de största reiselivskommunerna i landet våres och ett internationellt ikon. Jag tänker, bäst jag förstod min partikollega riktigt, så tror jag att tanken någorlunda likt, men det att ha ett lite vidare perspektiv och huska det bärdekraftsmålet, det 17:e bärdekraftsmålet i FN sin uppställning som går på att samarbeta om att nå målen. Och då tänker jag att det inte bara är näringslivet man kan samarbeta med, men friluftsorganisationer, hyttelag, you name it. För att den turismen som kommer över väg, den är överallt i kommunen vår. Också där vi inte önskar den. Och alla som färdas ut i naturen ser sporen i kraft av söppel. Och så fick jag med mig om Yngve spurte om turstien till Knivskjelodden. För där blev det ju startat en process med telling och den slags. Kunde jag få bara ett kort lite orientering om det?
1: Tack för det. Och så bad Yngve om en kort taletid här. Varsågod.
2: Tack ordförande. Ja, jag glömde egentligen att säga om när det blev fokuserat lite på det och etablering av toaletter och sånt och den betydliga kostnaden som är med det, så kan det väl kanske också vara naturligt att se där på samarbete med allerede existerande privat infrastruktur, att man kan göra lejavtal med näringsaktörer i de olika platserna. Och så syns jag det är flott att Trude efterspör hur det går med national turiststi Knivskjelodden.
1: Tack för det. Då är det inte fler som har spörsmål. Jag tänker det är många goda inspel här och det här kommer till att också vara nybrottsarbete, inte bara för Nordkapp kommunen men alla som ska införa det. Jag tror också vi har något att lära av kommunen, alltså kommunen så här emellan. Och jag tror också det här som flera tar upp är ju alltså hur önskar vi att de besökande ska färdas, speciellt i naturen. Alltså att vi på något sätt brukar lite energi på att kanalisera hur vi vill ha turisterna att färdas och hur vi inte vill att de ska vara. Och till det här med samarbete med drift och vedlikehåll, det är också något, vi måste diskutera modeller här. Det är inte säkert det är riktigt att kommunen ska förvalta alla investeringar. Man kan ju också söka och ingå avtal med, ja, med fiskevärden för exempel. Men det här kommer vi tillbaka till. Så ska jag tillåta att ställa spörsmål vidare om Knivskjelodden. Väst vi kan få en kort tillbakemelding på den, så kan kommundirektören få svara på det. Som kanske ger det vidare till Simon. Varsågod.
0: Ja, men projektet på Knivskjelodden, det fortsätter utan att det har skett väldigt mycket det sista året. Men det har genomfört tällingar och vi har en container som har stått där ute, den står inte på parkeringsplatsen PT, men den existerar fortsatt och det är inte säkert att den nödvändigtvis ska stå där, men den kommer i alla fall i bruk. Och så ska vi ha lagt en plan för hur vi ska göra stien bättre och det vill vara naturligt att besöksbidraget ingår.
3: Söknad om national turist, det var ju en del av grundlaget för att börja tälla. Hvordan er tidsperspektivet i forbindelse med en sånn søknad? Jeg kom på det når jeg så på nyheten at det var en Norges nordligste nede i Troms som åpnet i sommer. Ja, takk.
1: Hvis du kan svare, så får du svare. Hvis ikke, så får vi komme tilbake til det.
0: Det får jeg komme tilbake til.
1: Ja. Da spørsmålet stilt, og vi kommer tilbake til det.
4: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden.
5: En podcast fra Universitetet i Oslo.
6: Spiser du veldig sunt og kanskje litt for lite? Er du ung idrettsutøver og trener masse, kan det øke risikoen for skader. Men hva vil du si å spise for sunt? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn er Jorunn Karnestrøm. Svært mange skader seg under idrett. Unge talenter i fotball som vokser fortsatt er særlig utsatt. Vi skal snakke om hvilken betydning kostholdet har for å unngå skade. Velkommen Anu Koivisto Mørk.
7: Tusen hjertelig takk.
6: Du er klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens helsesenter og har en doktorgrad i idrettsernæring fra Universitetet i Oslo. Er det mulig å spise for sunt når man er ung og aktiv idrettsutøver?
7: Det er det faktisk. Vi ser jo en del idrettsutøvere som da vil gjerne gjøre alt for idretten sin og ha store ambisjoner. Og da kan de plutselig misforstå litt det her med hva vil det si å spise riktig og ha litt overdreven sunnhetsfokus. Og da kan det hende at det blir totalt litt for lite energi for at man spiser så sunne matvarer som da har litt lite energi i forhold til total volym da. Og da får ikke kroppen det den trenger i en sårbar fase der de også er midt i en vekstspurt.
6: Og hva er da eksempel på et for sunt spisemønster?
7: Ja, det kan ofte være at man blir litt hengt opp på at det skal være minimalt med sukker, det skal være clean food, ikke sant? Det skal være magert, det skal være minst mulig ultraprosessert. Og da vil jo total energitettheten i maten falle. Og disse unge idrettsutøvere som trener masse og fortsatt er i vekst, trenger den ekstra energien. Så det er klassiske eksempler på å spise litt for sunt. Kutte ut det ekstra sukkeret, lørdagsgodtet bort og så videre.
6: Og dette skal vi snakke mer om, men først, velkommen Håvard Moxnes.
8: Tusen takk.
6: Du er idrettsfysioterapeut ved Idrettens helsesenter og er tilknyttet det medisinske støtteapparatet rundt kvinnelandslaget i fotball. Og du har også en PhD i kneskader hos barn. Og fotball er jo en av verdens aller største idretter. Hva er typiske skader som unge toppidrettsspirer pådrar seg i ung alder?
8: Først vil jeg kanskje si at det er viktig at vi husker at de aller fleste som spiller fotball blir jo ikke skadet. Det er veldig mye positivt, både fysisk og mentalt med å spille fotball, men vi vet at det er en del som får skader. Blant de unge som trener veldig mye, så er det vanligste skaden er at man får det vi kaller belastningsskader. Og det er jo på mange at man trener for mye, eller at man kanskje restituerer og hviler for lite. Så det er den balansen mellom det å trene og hvile som kanskje er den største utfordringen. Og det, vi ser mest av det belastningsskader, og i tillegg ser vi noen jo som får mer akutte skader, der man får en vridning i kne eller ankelovertråkk og sånn, men den store på en måte, byrden i skader, den ligger mest på belastning.
6: Og du jobber jo blant annet med kneskade hos barn og unge som spiller fotball. Og du har også fulgt opp kneskade ved Olympiatoppen og Idrettens helsesenter. Vil du gi oss et bilde av en typisk ung pasient med kneskade?
8: Hos oss på Idrettens helsesenter så jobber vi med ungdoms- og drividrett, gjennom idrettsforsikringen, og den typiske pasienten hos oss, eller hos meg på kontoret da, med vonde knær, det er en gutt eller jente på 14-15 år, som er veldig ivrig, driver med idrett, kanskje akkurat begynt på en idrettslinje, enten en ungdomsskole eller videregående, og da har fått en stor økning i belastning. Selv om det gjøres mye fornuftig trening også på skolene, så blir det for mange en stor økning da. Så det typiske er de gutter og jenter, 14-15-16 år, som har hatt en periode der de har økt belastningen mye, kanskje uten å passe på restitusjon.
6: Nettopp, og kanskje også uten å passe på ernæringen?
8: Absolutt.
6: I et arrangement ved Universitetet i Oslo i vår, som handler om kosthold i idretten, snakker Andrine Hegerberg om hvordan hun spiste som ung fotballspiller. Familien var opptatt av at hun og søster fikk rikelig med mat, men de var ikke så opptatt av hva maten var. Vi skal høre et utdrag fra Hegerbergs innlegg.
9: Når mamma sa at hun kalt meg for lille larven aldri mett, og det var fordi jeg var alltid sulten, og jeg spiste alltid. Mamma hadde alltid kjøpt inn ekstra brødskiver, ekstra kanelgifler og lefsa, fordi vi var veldig aktive, både jeg og Ada. Vi spilte masse fotball, men vi var også fra et sted som heter Sunndalsøra, hvor det mye natur, så vi var mye ute i naturen, alltid ute og spilte om vi var slåball, eller om vi hadde omgått å springe kjappest til fotballbanen eller kjappest hjem, så var det mye aktivitet, og det var mye tempo. Så maten, det var ikke noe vi, og den næringen, at vi må fylle på og sånn, det tenkte vi ikke noe særlig på. Vi tenkte heller ikke på at vi må trene styrke. Men vi har en far også, og han var veldig opptatt av at vi trente ikke styrke, men vi skulle trene på motorikk.
6: Hva sier vitenskapen om sammenhengen mellom kosthold og risiko for skade?
7: Jeg skulle jo si at det finnes en veldig fin oversiktsartikkel akkurat om dette, at vi kunne si gi et tall da. At så og så stor andel av alle idrettsskader er knyttet til næring, det har vi ikke. Men vi har veldig mye informasjon om når man da har havnet i det som vi kaller lav energitilgjengelighet, det vil si en ubalanse mellom hvor mye man trener og hvor mye energi man får i seg. Og hvis det blir for lite igjen for kroppens normale funksjoner og vekst, så kaller vi det lav energitilgjengelighet. Og dersom det blir varende for lenge, ikke sant, over lang tid, eller er veldig alvorlig, så øker det risikoen for hormonelle forstyrrelser, sant? La oss si veldig enkelt, menstruasjon uteblir, og da vet vi det at hvis du er en ungdomsutøver som har uregelmessig menstruasjon, eller menstruasjonen som er helt borte, har en veldig høy risiko for stressreaksjoner i skjelettet, altså overbelastningsskader i skjelettet. Det er så høyt som 12 ganger økt risiko enn hvis du har god energitilgjengelighet og regelmessig menstruasjon. For voksne er tallene litt lavere, så derfor er vi så opptatt av at vi har unge jenter som spiser nok og har regelmessig menstruasjon.
8: Det var jentene, Anne, men hva med gutter? Er det noen tegn på de der de kan på en måte få det samme?
7: Veldig viktig. Det er litt grann, altså, mekanismene er stort sett like. For gutter også så vet vi at dette her hormonet østradiol, som damer har med mer, men også påvirker bentettheten hos gutter. Men vi ser jo mer på dette her med testosteron, det mannlige kjønnshormonet, hvordan det påvirker da alle disse her REDS-faktorene. Og det er litt det samme at blant gutter, så når vi spør jenter om menstruasjon, så for gutter så hører vi om hvordan er det med sexlyst, hvordan er det ereksjon om morgenen, litt sånn kleine spørsmål å stille. Men så innmari viktig at de kjenner til, fordi vi kan ikke sende alle og ta blodprøver og sjekke testosteronverdier. Så ser man noen endringer der, så er det økt risiko for å få stressreaksjoner. Og det har jo da skjedd som følge av at man har spist for lite i forhold til den treningsmengden man gjennomfører.
6: Ja, og du bruker jo et litt komplekst begrep her, REDS, og det står for tilstand av relativ energimangel i idretten, som da for eksempel kan føre til at jenter mister mensen. Vil du utdype litt mer om det?
7: Helt riktig. Så dette her, altså REDS, Relative Energy Deficiency in Sport, er et syndrom som ble først introdusert i 2014, og nå ligger det jo en internasjonal konsensus fra 2023. Og REDS er et syndrom forårsaket av lav energitilgjengelighet. Og det som jeg forklarte betyr at det er en ubalanse mellom trening og matinntak. Så treningen rett og slett stjeler så mye av total daglig energiinntak at det ikke er nok for kroppens vanlige funksjoner og vekst. Og en av kroppens vanlige funksjoner er jo da blant annet normal menstruasjonssyklus.
6: Man skulle jo tro at når unge blir veldig sultne av å trene, at de bare har stoppet ned.
7: Helt riktig. Det vi vet også er at veldig intens og hard trening påvirker appetitten negativt. Så vi må ofte si til utøvere at du må av og til spise, til tross for at du ikke kjenner deg sulten. Så man må etablere gode rutiner for regelmessig matinntak.
8: Jeg tenkte på at vi må passe på nå at vi ikke fokuserer på at dette er at de bevisst spiser for lite, for jeg har lært av Anu at de aller fleste som får den utfordringen med REDS, det er jo ikke at de begrenser matinntaket sitt egentlig, men de vet ikke egentlig hvor mye de trenger i forhold til hvor mye de trener.
7: Det helt riktigt. Vi har to inganger till lav energitillgänglighet. Det är på något sätt det bevisste att man kanske tänker att nå må jag spise mindre eller att jag önskar att ändra kroppssammansättningen eller vad det skulle vara, önskar att vara mer fit och ha lite dåliga kanske rollmodeller i idrotten. Men så har vi väldigt många av de, kanske speciellt bland gutter som inte förstår hur mycket egentligen kroppen tränger av mat. Och det sker som Håvard nämnde i de perioderna där man får en akut ökning i total träningsbelastning, att man inte skönner helt okay, hur många brödskivor mer må jag egentligen spise. Och så kommer det här på toppen av det att hvis man tänker ja men jag borde inte dricka chokladmjölk, jag borde inte spise bollar. Kör på, det tränger du hvis du tränar mycket.
6: Och vad är då de viktigaste råden du ger till unga idrottsutövare för att undgå skada?
7: Vi jobbar ju inte först och främst preventivt så vi behandlar utövare, men självklart för alla där ute så är det ju väldigt viktigt att vara bevisst på det att du tränger och spise allt. Det finns ingen nej-mat. Du ska spise regelmässigt, sant? Så etablera goda rutiner med frukost, lunch, mellanmåltid, middag, kvällsmat. Och vi ser ju väldigt mycket att de som droppar frukosten och fortsatt har kun två brödskivor i matbacken som de kanske hade i barneskolan sliter med att få i sig nok energi. För unga utövare de tränger mycket energi och det måste sörjas för att de får nok tidigt på dagen. För att komplicera detta här lite mer så snackar vi också om något som heter with the in-day energy deficiency. Och det är ju dessa situationer där man får för lite energi den första halvdelen av dagen. Och det är en dessvärre en utfordring bland unga utövare där det är lite sån att man inte kanske alla inte har tid eller vill spise lunch på skolan och så är det de som inte har så väldigt sultfølelse till frukost. Så frukost och lunch, pass på det och så prövar du att få i dig i vart fall 5 måltider per dag så kommer det att gå bra för de allra flesta.
6: Men hva tenker du om sånne typiske sportsbarer og energidrikker? Er det bare noe man skal fylle på med?
7: Når vi snakker om energidrikker, så refererer du da til type Red Bull og Monster, altså koffeinholdige drikker med eller uten sukker. Det er noe annet enn sportsdrikker, så jeg bare gjør en veldig klar definisjon her. Så energidrikker er noe sånn som vi ikke anbefaler. Det jeg pleier å si til utøver at det gir en falsk følelse av energi. Det påvirker jo vårt sentrale nervesystem og gir en oppkvikkende effekt. Men det ger inte någon metabolisk energi, det ger inte någon energi till muskulaturen, inte sant? Så du kan få en falsk känsla att nu är jag fräsch och nu har jag energi utan att det egentligen är det som föregår helt fysiologiskt i kroppen. Så det är inte något vi anbefaler. Men när vi snackar om sportsbarer eller energibarer och sportsdryck så är detta något som många kan bruka i förbindelse med träningsökter, men det kan lika gärna vara saft eller banan eller rosiner.
8: Men lite tillbaka till det Anne sa om måltidsmönster och att spisa frukost. Kanske som tränare eller förälder eller som hälsoarbetare så möter man med dessa här ungdomarna och får en misstanke om att kanske här är det något eller här tränger jag att få lite mer information. Och då har jag erfart och lärt av med det också. Man vet inte hur man ska börja den samtalen, men ett gott ställe att starta det är att fråga vad spiser du till frukost idag? För då kommer ofta svaret jag spiser inte frukost och då har man på något allerede kommit igång. Och visst säger jag spiser frukost havregröt, det är typiskt det de spiser nu. I hvert fall de ivrigste idrettsungdomene våre, da det havregrøt som gjelder. Så jeg kjempebra, hva spiste du til kveldsmat i går? Og så har man på en måte diskusjonen i gang, og så får man bevisstheten rundt det.
4: Mer om det her i vår neste sending.

0: It's gonna be... Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: och gör relativt stora investeringar nog, så om man ska göra något så är ju tidspunkten nog. Nu ska ju den här upp till kommunstyrelsen, så vi vill ju komma tillbaka där, men jag tror det är tiden är moden för att tänka lite annorledes hos man driver kommunen.
1: Tack för det. Jag bara tegna mig själv helt kort, och det var till första inlägg i saken i förhållande till investeringar och budget. Jag är ju enig i det att vi kan inte forskutera det i det här mötet, budgetet för 2027, så det borde kanske stå att de investeringen tar ställning till i förbindelse med budget 2027. Men igen, den här saken ska till kommunstyret, så jag har inte behov för att ändra på det i det mötet här då. Ja, varsågod Heidi, där är det Ruben Alseth.
2: Ja, tack ordförare. Centerpartiet delar väldigt mycket av Høyre sina betänkningar runt det här. Och vi tror att det är helt nödvändigt att kommunen kik på tjänsterna sina med nya öjer för att kunna klara och ändra sig och tillpassa sig. Och kommunen är en viktig köpare för det privata näringslivet här. Och det är klart att också ett köp på mellan 5,7 till 6,7 miljoner, sånt som den här kostnaden är beskriven att den är ju ett visst belopp att bygga näringsaktivitet runt och kunna genomföra och leverera de tjänster kommunen trenger. Kommunen på sin sida med teknisk sektor i spissen ska ju vara en köpare, en inköper som har definierat vilka behov man har och hvilken måte man ska få. Man kräver att de tjänsterna ska levereras. Så jag är helt enig att det är allt för tidigt att kunna säga si något om att vi ska göra någon investeringar. Men det är klart att man måste ändra tänkningen. Man må ville tänka att privat näringsliv kan ge här någon tjänster till kommun som och att kommun kan vara en både kompetent och en krävande kunde. Och på den måten så pushar vi också upp kvaliteten i det privata näringsliv genom måten vi efterspör tjänster på.
1: Ruben Alseth.
3: Ordförande, tack. Ja, det är mycket bra som sägs, så jag är också glad för att vi äntligen har en form för utredning på plats, och det är något vi har beställt, och det måste ju vi också vara snarare undersöka att vi stöttar ju det som sägs här i papperen om att folk är ju i stor grad förnöjd med den kommunala brötningen. Det är lite klaga och det är flinke folk som styr på, så vi måste bli missförstådd på det. Som politiker så må vi ha olika alternativ. Och det är därför vi har önskat sån här utredning välkommen, så att vi om nödvändigt måste ha ett val på ett gott grundlag. Så spörsmålet är ju då, i förhållande till utredningar, har vi ett gott grundlag? Jag vill ju vara så pass ärlig att jag syns den är lite tyngd. Det problematiseras att man måste ha en spek sån och sån och en bröteplan sån och sån. Och det problematiseras att man har kanske mangelfullt entreprenörmiljö. Det är inte nödvändigtvis så säkert. Jag tror flera kunde ha varit i position hvis man fick någon signaler på att de faktiskt kunde leverat något på det. Så vi har som politiker fortsatt inte ett grundlag för att se eller okej, vi måste gå vidare med konkurrensutsättning eller inte. För det är det fortsatt för tynt för. Det må vi kanske göra något med, men inte vidare. Vi tar nog den här med oss i Høyre, och så kommer det nog upp till diskussion flera gånger. Tack.
1: Tack för det. Då har Stine Marie på listan. Varsågod.
4: Ordförare, vi har ju inte medlemsbehandlat här och kommer ju starkare tillbaka i kommunstyret när den saken här kommer upp. Men jag har lust att nämna något som står i den utredningen angående personell och vaktkostnader, belastningar och det här med olovlig ordning övertid och planlagt övertid. Det är inte lov ifølge arbeidsmiljøloven. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og det sier jo noe om at vi er nødt til å se på denne tjenesten. For at det er kommunen som arbeidsgiver holder på med noe som vi ikke bør holde på med. Så ergo så bør man se på det her med et enda dypere blikk og hvordan vi skal gjøre det best mulig for alle parter, også de ansatte.
1: Takk for det, det er Yngve Kristiansen.
5: Takk ord for hadde fra Nordkap S. Vi skrev ferdig et ändringsförslag som lyder som följer. Nordkap SV föreslår att punkt 3 och 4 i kommundirektörens inställning strykes.

Och då gebärgade Jesus. Jesus räckte åt mig alltså spargen. Andreas, gå till lämmas Johannes gastarsäge, Mattiägen, ledaj vostamotsa gaskas, getjöv och gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas. Jag som bovde så ägjas orron sadjaj. Andreas, jag motan så ostibi, lägg och Jesus rota den bjävi. Där detta Andreas att där Jesus kan bära båt profeta till källan. Som le ojnan så. Som le gullan så sarnome av dolars ärse i birra. Jag så gjorde la att dalga färte så välja Simon, maj bäst gullat. Dalen går såna ajtsa Simona, det djälka som. Men le gavnan Messias, Messias, dalen Kristus. Gen ipmil le vajdan gåna gasan. Både dalen ag och deike, det som och tjejt unge, gida lä. Jesus gärstas Andreas av vilje, jag djälkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma gorga le Kefas. Mi leda samma gå Peter, bakti. Andreas ja Peter, Asag och Betsajas, Galilea jävrin lockas in. Samma gav på gis, Asa Filip Maj. Jesus valga dokko. Som djeva Filip. Jesus gärra sos att igo valga så farro i. Filip har skavna Nathaniel, jag mojtade sonja Jesus och birra. Jag går Nathaniel och ena Jesus och det djälkas hon. De le ipmer barne, de le Israel gånagas. Den lakkai, da de geva, at Jesus odju utsa javkorsa farosis. Jesus vadju la Galilea javre gaddis, som ossa dakaritjat, gedat och båt visot gådit, var bäst att le sos lote. Da isa som gokte gålebivdi, ge aido le på firmi såpmome. Jag som tjörv och sådde i det. Tjörv och må, det dagar må doden och olmorsbivdin. Andreas och Peter dovdoba, så sov man. Galgoba gå så i gådligt båt, jag tjörv och så. Ja, må han dovde så. I sånne amars olmors. Med ett ost i batchat. Både stall ajto, må gå det båt pivdu berga sin, jag volge så farro i. Vi har dobbles och ena Jesus väl gåkte gålebivdi. Gille på firmi kiktime mot och fannasis. Det lebo Jakob ja Johannes. Se bedo sparnit. Jesus tjorvo, de gåkta i maj. Jag bara så i sås igen. Jag bara gediga staden. Mot och godiga sikke ärtiska. Jag bara gid. Gittler de fannasis. Jag tjovo läga Jesusa. Petri och Johannes hade gått bort mot oss i batchen. De ägde och såg ofta spargade av Jesus in. Då smånger väljer Jesus skogten upp i locka matte i ägid. Så gällde alldeles så lukte. Som gått ut av sin apostelin. Då lär er inom mars saddat olmat. Då vita matte i ägid. Gebira med jag eller gullan. Lärde dig gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det lägger väl det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Välja, Tadeus, Simon, ja, Judas, Iskariot. I och gokot råkade all Jesus avverk och som välja sin. Då stod gott och sån, sin tjockaj, jag vågade ha sin. Järjas nammi. Gåkta si, vadju lägge si, sida sidi. Jag måste lägge, de borde i ådasa Jesus birra. Jag dervas matte, båtsid, de famos, men Jesus le adda han sidgide.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Radio Nordkapp har ett enormt sändernät.
1: Honningsvågby och Gäsvär 106,9.
0: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen, Indre Billefjord 107,6.

0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra formannskapets forhandlinger, der man diskuterte hvordan kan vi få flere boligtomte i Honningsvåg-området. I formannskapet tirsdag så ble det diskutert om boligtomte. For hvis man går inn på en lista så ser man at det er mange ledige boligtomte i Honningsvåg og Storbukt. Men går du nærmere inn og ser på de tomtene, så er de ofte ukurant og enorme kostnader for å få til å bygge noe hus på de her tomtene, og dermed blir de ikke tatt i bruk. Vi skal høre litt fra debatten i formannskapet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Oversikt over ledige tomter. Kommunedirektøren sin innstilling er at formannskapet tar saken til orientering. Det fremgår av saken hva det dreier seg om, så jeg åpner egentlig for ordskiftet med en gang hvis det noen som har spørsmål til saken. Jeg kan starte selv. Det her var noe jeg ba kommunedirektøren om i vår, at vi ønsker en oversikt på ledige tomter. Det har vi fått. I tillegg så er det jo også flere FEFO-tomter, blant annet oppe i Seppolodan, som er tilgjengelig. I fremlegget her så får vi en orientering om hva som er regulert til bolig i kommunen. Noe er byggeklart, noe ikke. Og det har vært viktig for meg å få frem at her er tomter. Det er vel ikke mye spørsmål om tomter. Og så er jo spørsmålet videre om vi skal legge til rette nye områder for boligtomter. Da. Og da står det jo fremlegget her at kommunedirektøren kommer tilbake med en strategi på akkurat det. Det jeg håper vi kan få til allerede nå, det er jo at vi får en oversikt på nettsiden til kommunen over ledige tomter, også FEFO sine tomter, sånn at det er lett tilgjengelig for politikerne og innbyggerne. Så det er noe anmodning fra min side. Da tror jeg, vet ikke hvem som er først, men det var kanskje Heidi Holmgren, vær så god, så Yngve Kristiansen.
2: Ja, veldig viktig at det blir tydelig hva tomter vi har tilgjengelig. Det er alltid veldig viktig. Men jeg hadde spørsmål knyttet til den forespørselen som fylkeskommunen kom til med kommunen om tomt til elevhjem. Hva som skjer med den saken? Og jeg ser jo at en av den tomta Skårungen mulig å opprette to eiendommer til eneboliger. Alternativt kan det være rekkehus med godt utareal, skjønner det som. Hva skjer med den saken om elevhjem som fylkeskommunen har spurt etter? Takk.
1: Vær så god, Ingrid.
3: Det her er jo ikke noen ny sak at vi har tilsynelatende tomter ledig, men så viser det seg å være forskjellige, kall det heftes av dem på forskjellig vis. Det er undertegnet tok det vel opp for over 10 år siden, og ble i møte gått i avisa ganske kontant med at nå var det 17 ledige tomter, men i realiteten var det knapt noen som ikke var betydelige utfordringer med å gjøre til byggeklare tomter. Så vi har fortsatt en betydelig vei å gå her i kommunen for å tilby boligtomte som er attraktiv og ikke beheftet med store utfordringer før de er klar for en byggherre å gå i gang med. Så når det står her videre fremdrift, administrasjonen jobber med en eiendom strategi der oversikt over tomte vil inngå, så synes jeg man også skal man rett og slett ta steget videre og rydde opp i matrikken der det trengs å gjøres det, og gjerne komme tilbake til politisk nivå med forslag til områder som kan ytterligere klargjøres for boligtomte. Jeg mener vi ser det i tilfellet med næringstomte i Kamøyvær, at når det står i attraktiv tomt klar, så melder behovene seg, så melder etterspørselen seg. Har vi attraktive byggetomte klar i Honningsvåg, så tror jeg etterspørselen vil melde seg.
1: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg, og vi har vel tidligere fått en orientering om at det planlegges en reguleringsprosess på Menes for leilighetsbygg og eventuelt bolig, så det er jo kanskje den som står nærmest. Og vi ser jo også av saksfremlegget at vi har et område regulert til bolig også over sykestua, så spørsmålet er om man på en måte skal legge mer til rette for å utløse aktiviteten som siste taler er inne på her. Jeg kjenner til forespørselen fra fylkeskommunen om elevhjem, men om det kan svares ut og her og nå, det vet jeg ikke.
4: Nei.
1: Nei, det kan den ikke, så får vi eventuelt komme tilbake til, til det.
0: En av de sakene som Nordkapp Høyre fikk gjennom da man inngikk samarbeid med Arbeiderpartiet under konsultering av Nordkapp kommunestyret for snart 3 år siden, det var det at man skulle konkurranseutsette flere offentlige tjenester i Nordkapp kommune. Nå har ingenting av det skjedd så langt, men nå er det kommet et forslag om at man fortsatt skal ha kommunal brøyting av de kommunale veiene i Honningsvåg gjennom kommunen, mens Høyre mener at det burde man få til i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi skal høre fra debatten i formannskapet.
1: Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drifta i Gjesvær, Skarsvåg, Kamivær og Repvåg. Punkt 2. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastningen for den enkelte maskinfører. Punkt 3. Kommunen investerer i ny hjulaster og kostemaskin i 2027. Punkt 4. Kostnadene innarbeides i budsjett for 2027. Innstilling slutt. Den her skal gå til kommunestyret, og jeg tenker også at vi skal få en kort orientering på saken fra kommunedirektøren. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
5: Takk. Jeg gir ordet videre til kommunalsjef teknisk Øystein Solos.
6: Ordfører, jeg ble bedt om å gi litt kort orientering. Bakgrunnen for saken det er jo vedtak i budsjettmøtet i desember 25, hvor vi skulle utrede konkurranseutsetting, eller utrede den kommunale brøytinga. Konkurranseutsetting er jo ikke noe nytt i kommunen. Vi har jo de rodene ute i fiskeværene i Repvåg, Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Det er jo konkurranseutsatt fra før av. Og det er vel ikke tenkt å gjøre det i egen regi, det er tatt videre uansett hva vi vedtar. Vi har 3 maskiner som brøyter Sarnes, Kobholda, Storvåg, Honningsvåg og Nordvågen i egen regi, med 2 fast ansatte på veidrift, altså så vi supplerer med 1 mann fra vaktmesterkorps i vinter. Ja. Og det er jo den kommunale brøyteroden som vi skal konkurranseutsette eventuelt, eller som vi har utredet. Utfordringene i kommunen er jo egentlig at veidriften vår koster mye per kilometer vei. Totalt sett er det ikke så høy, sånn sett. Vi har bare 30 kilometer vei totalt, så vi brøyter i egen regi eller i konkurranseutsatt. Det går fram av utredninger som er vedlagt saken om både veilengder og kostnader. Andra utfordring det er overtidsbruken for ansatte. Det er veldig vanskelig å lage, eller umulig å lage en turnus med 2 eller til 3 fast ansatte på 3 maskiner. Så derfor blir det forsøvende arbeidstid i kombinasjon med overtid som for å løse det. Alt det som vi mener vesentlig, det står jo videre i utredningen. Jeg hadde ikke tenkt å si så veldig mye mer enn det som er skrevet. Og utredningen, det er jo stort sett en driftsansvarlig på vei, og jeg som har gjort. Vi har ikke kjøpt tjenester fra andre for å gjøre det.
1: Takk for det. Da er ordet fritt. Yngve Kristiansen.
3: Nordkapp SV, vi har ikke hatt noe medlemsmøtemål på det her, men i hvert fall diskutert i gruppa om noen, så støtter vi kommunedirektørens innstilling, punkt 1 og 2. Men i forhold til punkt 3 og 4, så har vi det synspunktet at det blir å forskuttere budsjettprosessen i for stor grad. Det hadde vært greit å ha litt mer underlag på det, og se det mer samlet med de eventuelle øvrige investeringsbehovene vi har i kommunen. Så vi vil eventuelt fremme forslag om at punkt 3 og 4 strykes fra innstillingen.
1: Lars Algensen.
7: Ja, det er jo en sak vi har ventet på lenge, og kanske bedt om över många år, men nu är vi nu här. Och jag är försovet inte så överraskad över inställningen, men det att man väl att laga den själv, så är det ju naturligt att man följer på det här. Det här är en uppgave som kommunen har haft sedan tidernas morgon. Jag hoppas att vägen blir mak av varann. Men det handlar väl kanske också lite om, ska det här fortsatt vara en del av kommunens primära uppgave? Jag tänker vi ska gå över i stora investeringar att det varit med ett hälsohus, och då är det väl kanske betimligt att se på besparelser av andra platser. Jag tycker utredningen ger en riktig bild av det här, hvordan en eventuellt anbudsrunde vill vara. Med det att man har väl kanske inte varit så mycket ute och man följer vad det här vill dreja sig om. Det är väl två andra aktörer som driver i Nordkap idag, så det skulle ju kunna vara ett grundlag för att få en konkurrens på det. Så, och så samtidigt ska man då gå och göra relativt stora investeringar nu, så hvis man ska göra något så är ju tidspunkten nu. Nu ska ju den här upp till kommunstyret, så vi vill ju komma tillbaka där, men jag tror det är tiden är moden för att tänka lite annorlunda hur man driver kommunen.
1: Tack för det. Jag bara tegna mig själv helt kort, och det var till första inlägg i saken i förhållande till investeringar och budget. Och jag är enig i det att vi kan inte forskutera det i det här mötet. Budgetet för 2027, så det borde kanske stå att de investeringen tar ställning till i förbindelse med budget 2027. Men igen, den här saken ska till kommunstyret, så jag har inte behov för att ändra på det i det mötet här då. Ja, varsågod Heidi, därefter Ruben Alseth.
2: Ja, tack ordförare. Centerpartiet delar väldigt mycket av Høyre sina betänkningar runt det här. Och vi tror att det är helt nödvändigt att kommunen kikar på tjänsterna sina med nya ögon för att kunna klara att ändra sig och tillpassa sig. Och kommunen är en viktig köpare för det privata näringslivet här. Och det är klart att också är ett köp på mellan 5,7 till 6,7 miljoner, sån som den här kostnaden är beskriven att den är ju ett visst belopp att bygga näringsaktivitet runt och kunna genomföra och leverera de tjänster kommunen tränger. Kommunen på sin sida med teknisk sektor i spissen ska ju vara en köpare, en inköpare som har definierat vilka behov man har och hvilken måte man ska få. Man kräver att de tjänsterna ska levereras. Så jag är helt enig att det är allt för tidigt att kunna säga si något om att vi ska göra någon investeringar. Men det är klart att man måste ändra tänkningen. Man må ville tänka att privat näringsliv kan ge här någon tjänster till kommun som och att kommun kan vara en både kompetent och en krävande kunde. Och på den måten så pushar vi också upp kvaliteten i det privata näringsliv genom måten vi efterspör tjänster på.
1: Ruben Alseth.
8: Ordförande, tack. Ja, det är mycket bra som ser, så jag är också glad för att vi äntligen har en form för utredning på plats, och det är något vi har beställt, och det måste ju vi också vara snar och undersöka att vi stöttar det som ses här i papperen om att folk är ju i stor grad förnöjd med den kommunala brötningen. Det är lite klaga och det är flinke folk som styr på, så vi måste bli missförstådd på det. Som politiker så måste vi ha olika alternativa, och det är därför vi har önskat en sån här utredning välkommen, så att vi om nödvändigt måste ta ett val på ett gott grundlag. Så spörsmålet är ju då, i förhållande till utredningar, har vi ett gott grundlag? Jag vill ju vara så pass ärlig och säga att jag syns den är lite tyngd. Det problematiseras att man måste ha en speck som och sån och en bröjteplan som och sån. Och det problematiseras att man har kanske mangelfullt entreprenörmiljö. Det är inte nödvändigtvis så säkert. Jag tror flera kunde varit i position hvis man fick någon signaler på att de faktiskt kunde leverera något på det. Så vi har som politiker fortsatt inte ett grundlag för att se eller okej, vi måste gå vidare med konkurrensutsättning eller inte. För det är det fortsatt för tynt för. Det måste vi kanske göra något med, men inte vidare. Vi tar nå den her med oss i Høyre, og så kommer det nok opp til diskusjon flere ganger. Takk.
1: Takk for det. Da har Stine Marie på lista her. Vær så god.
9: Ordfører, vi har jo ikke medlemsbehandlet den her, og kommer jo sterkere tilbake i kommunestyret når den saken her kommer opp. Men jeg har lyst til å nevne noe som står i den utredningen angående personell og vaktkostnader, belastninger, og det her med ulovlig ordning overtid og planlagt overtid. Det er ikke lov ifølge arbeidsmiljøloven. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og det sier jo noe om at vi er nødt til å se på denne her tjenesten. For at det er kommunen som arbeidsgiver holder på med noe som vi ikke bør holde på med. Så ergo så bør man se på det her med et enda dypere blikk, og hvordan vi skal gjøre det best mulig for alle parter, også de ansatte.
1: Takk for det, det Yngve Kristiansen.
3: Takk ord for hadde fra Nordkapes. Vi skrev ferdig et endringsforslag som lyder som følger. Nordkapes foreslår at punkt 3 og 4 i kommunedirektørens innstilling strykes. Eventuell investering i ny hjullaster og kostemaskin vurderes i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen for investeringsbudsjett 2027.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnede talere. I mitt siste innlegg så ga jeg jo uttrykk for at kan egentlig stå for kommunedirektørens innstilling, men jeg kan også støtte det forslaget fra SV, for vi kan ikke binde opp budsjettet allerede nå. Så det kan jeg være med å

Colette med melodien Sunset Years of My Life. Så var det Accordion Club Stockholm. Det er da en trekspillklubb i Stockholm. Og vi skal lytte på Shottis på Domarengen.